0: Uli in charge ne Stanbic Bank. Wewe ni sento kutukila dea kubukande bisatu mwatano. Muda chikabili zo kakumuweno gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msambu kumulichikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zo ka. Onywe banga lima kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mira ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti mnana noti noti. Bibili ya atano. Bibili ya atano. Okuma nyevi singa wo. Omugano guno. Mukomanga asatu ugomu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilua.
1: Ulo dinga laka daily bando. Laka daily bando. Laka daily bando. Yeah. Kalakata.

Wewele sento kutuki la daku mkande bisatu mwatano, muda chika bilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi gwa bichundu kumi na msambu kumulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elaloni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa mnana zoka, onywe banga liwa kuwa kusasula, ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Wakunambe tali ya kusasulira, noti mnana noti noti, bibili ya atano, ukumanye visinga wo. Omugano guno, mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank, Irungamizu wa Banki Kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku

0: wale sento kutukila daku mkande misatu mwatano muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bichundu kumi na msafu kumulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano elalo ni eno onsobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa mnana zoka onywe banga lima kuokusasula ya miezi chikumi ya habidi mila ambilira wakuname tali ya kusasulira noti mnana noti noti bibili atano bibili atano ukumanye visinga o omugano guno mukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank nungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wakastoma ziku
1: njule ne sembera kutandiko ka tukangira hala nsonga ye bibo mwanya okubyara ebina ate nsonga ya fertilizer omulimisa yitu nkunira tandikirao
2: otom no mkuru moderator tukudwanza kusima bauliza vaita wanya kuikaire mwerindi la program mwevale kuikaro kandi tukudwanza kusima again abanya kuteka mwaka simbi abanyati na siova mwevale mno. So abwakaire kano tubegebuli ntubaza ha kiansonga yokuteka mfertilizer. So nkangirigeni mbaza NPK kandi mbege nyina runda kendekere nti tuina emiringo ya NPK kwa ukana. So baito abali mibaito abicho linkubagama mugene musere at least fertilizer eri mu ratio egina kuingana ingana. Okay. Kwa kugamba 2020 NPK 2020 round 18. Round NPK 1717 actually 17 17 17. Niko gamba anti minerals ezo rundi elements ezo zibeni zingana ingana. Okay. Atabaho imbalance ya minerals ezo yabaho imbalance ya hormones ezo soreza minerals ezo aletaho okukura runi no sange kicholi kikuzire kurungi nikijurumule kora kyonka kandi kitahekere. So no muntu no mulimi natanga gamba yinkateka mu fertilizer batu kandi tibihekere tibiturukire binkoseze loss. Wetegerezo fertilizer gyokoze hivi wakoze ize okoze fertilizer kikaki.
1: Okay.
2: Gamba geda amaduka gaitwago osere 17 17 17 NPK niyo kozese. Actually ni yeri best. So aho turugiro
1: fertilizer to gitaudi.
2: Fertilizer enu to eno NPK tugambege tugitekao ntujia kubyara. Yes.
1: Tuongera udi.
2: So tujia kuongera actually kia itu kiki ze weeks in kaisatu haina.
1: Okay.
2: Weeks in kaisatu haina ni vyo vilo mkavinga avili na kimu kuika makumi ya satu wa.
1: Yes, yes.
2: So aho notu ku expecting. Kugenda kuleta ho urea. Urea yu ya top dressing. So noleta urea no gitekao. Eje jia kutuyamba kuongera ina nitrogen nyingi by the way. Nte yambao kunyirize kikolekyo. Yambaho kurura nti kicholi kiawe kiemelile kurungi niko gamba na hajo musana no harajja rundi ekikutengese kicholi ekyo
1: sigara kiemelile
2: sigara kiemelile kandi no ranti mazima ko kija kuletera amagesa gawa garungi. So abutukurugaho then tujagenda tuko expecting ate kicholi kireke rundo kirambule na kale no kirambura. So kirambule kurura nti haizile mu bihuka. Most cases abalimi baita abitravilemo geze kwesanga babo nabo ine muno. Nebuhuka bine tuyeta ame follow up rundi murunyoro right to beta usiha. Yes, usiho bubukira muno kutalibaniza ebicholi. Amazi magali no gena musiri okasanga tiriro muno no gwa mundo
1: ego ayi kijulie kukukua ukiona space mkongoro.
2: So mostly nibyo bikyasinge kutalibaniza abali mebaito.
1: Okay.
2: Kandi tugenze kwesanga nti abali mebaito okugamba abamuna abamu bambi chali tibafunira magezi go kwaburu atosa anguli chali mtiniwa sensi mtiniwa kwa teita kwa kusensa mkicholi kale ni wakole vintu kusigi kila unabu mkumanya ki kwa avu wetu tugamba tuta nti lakini tukio kubanza leka tujubile mbuhile.
1: Okay.
2: Nti vicho olivyawe tukue expecting aboroma zile kubiara mu day one hanyuma ye wiki sivile nibe video yukumi na vina then juba. Rundi ya wiki sivile rundi wiki sisatu juba ya mweli ungueliu davamu vicho olivyawe then nti orabemu habukupa butuku ya mwiru ngweli kijia ya kutuyamba kutateka o breeding runde halevi ukavi na buiku ikana nivikora ki nivizalida. Nekintu ekindi nti kalibu ndoele zine zindi tuinaka tuweto unyarabuditi. Ya mjungwa weta aphids.
1: Okay.
2: O kila gamba kuja nivusaki nge kicholekyo ni utekamu kafukavaira sako haka genda kuleta kiuka kituko weta maize runde uroyo kituko weta maize streak. So kusanga nti kicholi kina embavi zitani ni sana kezi utokere murundi zina mwe birambi ebirambi ebirambi ebirambi ebirambi ebirambi ebirambi ebirambi ebirambi. Yes. So

0: kila wadi akabe wakali yukati tutaitu, but all in all mwale gena maise kwa mtiri Spice FM mkabuli kila tuika ina wakali tango kura tuwa sakitu kweta World Cup Fiesta hana Spice FM number 40 bet ni tugena maise kwa kaguzebi kaguzo haivito kuwata, haivikuwata gena nikito kwete vya FIFA World Cup, no gena maise kwa nubilabamu, no garuka halevendi, no genda halevendi, halevendi, halevendi, halevendi now, tuikila halevendi tukweti ya kuta finals, tukwetaga kwa ntura bana haba kusigara gena msemi finals niko tugendo maise kwa ntura anti mpakeze tukwete za FIFA World Cup za surakweza FIFA za World Cup fiesta za gena maise kwa nizubatof kwa sababu kutueka msente ni baba 40 bet bagamba gena maise tebe za zempila alive ni play casino vieta kimukiona baba 40 bet baina gena genzilo maise kwa nivakitele za mugenda amitimbe gaine kwa uka na gena maise kwa nosiba kapopura kinobe baina hita opposite na hapu kinobe police station adena main street hapo zina Kitara Football Club wa inahitagi ya 40 bet ba inahitagi ya nindi ya side zindi zonyini zitu kweta side za Fort Portal Road opposite na All Saints Town Church then ba inahitagi ya nindi kuli side zitu kweta za Kiriatet hai na hali ya bailo rufura bagamba genda yo mbulikimu kiono sero kwa noranti kiaru watakina mzula bantu inamunana ngeli tule mkuta finals tukugena msemi finals ngeli kuli bagenzila msemi finals neto kio kintu kuenda hova na tugena msemi finals grand finale bilibio kweze kumina muenda tujakuwa tugabe milioni emu hamusengu za kubanza adeno wakabila jakutuwa na mituwaru makumia tanu o wakasata jakutuwa na mituwaru makumia sito wakana jakutuwa na mituwaru makumia kini abisembo mingi mitugia kwa ntugaba matisa sinibindi ebija kwa nbigendo maisa haba grand finale ya kito kweta ebya World Cup Fiesta njama bantubana aliketu gendo maisa kuwa nturanti haba tuina hanu haba itu ndibgodwi na kereni tuinamu kitoke Rollins tuinamu mkuru Victor Ajuna Ian na musime Jervanansia nyebote sabote kwa ntuandika nabo round ekubanzi ya World Cup Fiesta ya quarter finals ama tekaga hindu kilemu tugia kubantu gaba kitu kwete migi sebiri chance sebiri tugia gabe mingi sebiri huku kaguze kaguzo nika kaguza runde hanga kiri ya sokele kwa ni tuwale mpaka sito kweta gamba kiri ya FIFA World Cup kukawa mwaka ki ogia kubwa ina chance ibiri okutebe selize mirunde ibiri nikiba kiyo ina kandiwe akigaru kwa mwina second zitano kuba na ugaru kwa mkuba na umukoma muna kagamba katanika kagamba for example kagamba Uganda Kenya iwe mkumaziri ajakungia kufuna yu mtu onda kiehulira rundi ja iya nina gamba kiehulira kaguzekyo iya nujakuwa na second zitan kugaruka mwe kaguzekyo nikuwe amateka gajakuwa ni gaba hawa kuota finals I think tukikeke ngele mwrabu kio haba uliza banyakuli ha Spice FM anuko tusebele kwa ntuandika na World Cup Fiesta kuota finals bisebo vinge bilo bulomu halakali hana jageno mwesa kuwa na singula bide buno ulimusi nguzi tugamida mbara gao
1: chitoke Lawrence kuluga mkati tugarukiri
0: okay, kituwa Kerolens Kuruga Mkati?
2: Mukuru Victor Kuruga Itara.
0: Mukuru Victor Kuruga Itara?
2: Musime Jervansias Kuruga Kijungu.
0: Arano mseja wanga rasta sivile. Redi ziki swai ya usimile ki. Mseja izine iswaga mkwata faino zini. Haka soka izine akakoze.
3: Ajina Ian Kuruga Kinubia.
0: Ajina Ian Kuruga Kinubia. Haka soka akakoze mzee. Akubara buka ide emituwaro chikume. Atandike. Atandike na mkuru honu.
4: Kitoke Lawrence.
0: Kitoke Lawrence. Chukia chukia hama. Kia juu kia mwaho.
1: Chuhabuzo namba abili na ina.
0: Kaguzo namba abili na ina kitoke Lawrence ni kia kumile. Kia World Cup Fiesta. Aina chances ze kuika ibili. World Cup Fiesta kikaguzo namba abili na ina. Kaguzo kigamu. Name countries in the World Cup history who have won more than 3 games without conceding. Ok ngele. Amahanga satu mwadi kapo mbi afuayi agagenzi romesio kuwa niga singule miza nonke satu batanyule mwegoro yona oina obotiki oina chanza wazi mirunde eki
1: mkusawa ba chingondeze mwadi kapo enu yonka
0: mbi afuayi bia mwadi kapo mbi afuayi bia mwadi kapo ngeri esowa ilo kwa nigeno maisu amahanga agagenzi romaiso kweta mbi ya five ito kwete vya World Cup baitu basowe de kuwani wa singule mpile kuingura hesaku baitu watanyule mwe goro yona
1: okay
0: oina just a chance hiviri
1: alimu Spain alimu Mexico
0: mwai ya kanto asingule Mexico
1: yes.
0: Mexico agenzi romaiso kuwa gendo maiso kuwa ni yule kyo mutindo kale leka tu gendo maiso mpora mpora hana Spice FM the biggest radio hondi